0: Siamo ono naše! Ale! Hajde sad, negde me vodi, ljubav je opet u modi.
1: Narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi...